busa aden na busa me din a enwanwan na kire se na ye ye radi Jesus Christ ankasa ene na obeshes

0: sema jo so dia ena chese woda wada e wo papa yesu kristo
1: mu amen amen na pese bi bisa se an wan kra na ose ye friend obe je so wan so von pa cho posa papa ni di ma me na me tie
0: papa yesu kristo
1: yesu
0: ose frere me
1: ose ye friend
0: na me je so
1: obe je yesu
0: na nye jeremia kwan so be kan yesu na so be kan e wo Matthew chapter 11 the verse number 28 ose wa wa soa wo ne soa bre na ukomu bu fabra
1: na mesu
0: fabra me wa wa soa ene soa bre o how bi da wo so amane bi e da wo e da wo so na wo

0: Yesu Kristo se wono o Kenya ino ho na wode wogye e brew enti Yesu ne ka cho se sufre no e brew a ho cha fre no na on dan na chi e ma oda
1: we enti se asum nyame we ya nyame be pon e ko sum no
0: why be
1: o pio ti mi se ne book a che mi se e to ne di afem na ma je o so se nyame why let sin enti wo be kwati se nyame akoso nyame fofo
0: da bi
1: o kwati onyankopon we na wa kwati nyame fofo wa koso nyame fofo
0: da bi
1: he aye because abrofo na di ye kiso sumba ne abese ye ntie let me be so be se bra meme wa kura bi pa na light ye de ni wo na kura na to atwaso na kura ba koko a wo be kon na
2: ye de aseba fm
1: e moa eti a
3: asedu aso
1: asisi aso ana kukuo kukuo siesia left and right wo gate na wo be before abe wura kwa
3: asie nzo tata
1: mo jani nzo ana ya first center kra
3: edidem
1: e kan wo hia bra sani pano na e ho no na nipa dos nipa wo no dos se ye kura na se bra edu se manyi minyi ye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make se endu be 20 abosun na kuomu nyinara
3: omo mo won sai basa
1: omo ensa na papa ya yade ya wotu no so e bia omo yen ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye ya do
0: Jesus
1: ye kunya papa bia na oye pentecostuni eti odu kwasi ada wo ye den onfa wo se onya ne ba ana onya ne busu ne obeba wetwe do akọ eti ma akra na si nipa nyina ye den ekoye pentecost fo na ye betwa na mo akọ ni ekọ so a ye befa se akra na omo di abosum aye omo nyame no
3: abosum fio
1: na ye kwa na omo sire anso enne ye hwehwe sankrofo na ye hu omo